0: Sve si znala i Relja Popović. 28. septembar je. Dobro jutro. Sa nama je Teodora i donosi nam najnovije vesti.
1: Aleksandar Vučić podneo je ostavku na mesto predsjednika Republike. Istakao je da je na toj funkciji služio verno, časno i pošteno. Dužnost predsjednika vršit će predsjednica Narodne skupštine Ana Brnabić. Nakon podnošenja ostavke prema zakonu o predsjedniku funkciju predsjednika vrši predsjednik Narodne skupštine najduže 3 meseca. Također predsjednik skupštine dužan je da raspiše izbore za novog predsjednika, tako da se glasanje održi najkasnije 3 meseca od kada prestane mandat. U Prištini će danas biti održana sednica Skupštine privremenih institucija, a na dnevnom redu je usvajanje deklaracije o presudi specijalizovanih veća, bivšim vođama takozvanog OVK za ratne zločine i izbor potpredsjednika Skupštine iz Demokratske partije Kosova. Najmanje 22 osobe povređene su u noćašnjem ruskom napadu na Harkov, među kojima je 8 dece, dok su u Kijevu povređene 4 osobe, saopštile su ukrajinske vlasti. U uzbekistanskom gradu Samarkandu završena je šahovska olimpijada, na kojoj su srpske šahistkinje osvojile 21. a šahisti 22. mesto. Čuli ste vesti.
2: Radio.
3: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.
2: Dobro jutro, S3 Nacio.
0: Dobro jutro.
2: I dobrodošli na S3, naravno. Mi se ovdje družimo do 11, a društvo u narednih par minuta pravit će nam Peđa Jovanović sa pesmom Moje dama. I slušao sam ga u petak u Novom Sadu, stvarno je bio full. Znači, stvarno je jedno od, onako, od gostovanja koje bih vrlo rado preporučio ako imate priliku. Dečko je sjajan, ali ja nekako, od sve te njegove nove pesme, mene pogodi kad krene da peva od Blizanaca, ono, onaj stari opus od pre 20 godina, kad ja čujem ne voli te on, ne voli ko ja, okićena jesi, ali nisi njegova ili voljena, kako već ide. E, to su, kaka je to muzika bila.
0: Ali to se tačno vidi jer si muško, jer njegove nove pesme toliko pogađaju nas žene, da je to
2: da?
0: Ove novije, tipa 24/7.
2: Mhm. Plačem. Fantazija, jeste, slažem se. Tačno si u pravu. I do BPM-a je i do izgleda tematike. Tako da, evo je Peđa za dame, moja dama, tu je Nući sa 2 barbike. To ćemo za nas momke onda, ako može.

top kombo koje vraća u letnji mood. Adio amore plus sunce na polju, Milina. A stvar koja vraća iz lošeg u dobro raspoloženje je upravo ova. JK i sad je sve okej. Okay.

0: Ana Nikolić i Telo na Estri. Slušamo sada najnovije vesti.
1: Aleksandar Vučić u predsjedništvu Srbije predao je dužnost predsjednici Skupštine Ani Brnabić, koja će biti VD predsjednika do izbora krajem decembra. Izbore za predsjednika Republike raspisuje predsjednik Skupštine, a od dana raspisivanja do dana glasanja ne može proći manje od 30 ni više od 60 dana. Za vanredne parlamentarne izbore raspisane za 25. oktobar, Republička izborna komisija do sada je proglasila 13 izbornih lista, od kojih je jedna u međuvremenu povučena, a od 12 proglašenih petima položaj izborne liste nacionalne manjine. Rok za podnošenje izbornih lista ističe 4. oktobra, a zbirna izborna lista mora biti objavljena najkasnije do 9. oktobra. Iz državnih rezervi na tržište počelo je puštanje 5000 tona eurodizela kako bi se održala stabilnost snabdevanja tržišta naftnim derivatima, kaže ministarka energetike Đedović Handanović. Navela je da je vlada donela ovu odluku zbog izuzetno visokih cena dizela. Na gradilištu u Poenkarevoj ulici u Beogradu prilikom izvođenja građevinskih radova pronađena je nemačka aviobomba iz Drugog svetskog rata, teška oko 250 kg, saopštio MUP. Uništavanje bombe najavljeno je za nedelju. Slušali ste vesti.
2: Radio.
3: Estrid dan.
0: Sijano. Još 269 dana do leta. Ne znam da li da se smijem.

Mirza Selimović, Pusti da vjerujem, za kraj ovog sata na S3. A dok brojimo sitno do pet, ne bi bilo loše.